き上げ線が帰ってきたのに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えぬのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれぬのじゃ。帰れないなら、おお、来た、来い。

また引き上げ船が帰ってきた。今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えるのか。港の名前は舞鶴。